Mi sembra proprio se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo dissi, se lo diss